0: Mog života.
1: Ko peva zlo ne misli.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Crna Gora dobija mnogobrojne čestitke povodom obnove 20 godina nezavisnosti, kao i poruke podrške na njenom evropskom putu. Slušamo osvrt nekadašnjeg diplomate Srećka Đukića.
1: A pre svega hteo bih da čestitam 20 godina nezavisnosti Crne Gore svim njenim građanima i da poželim budućnosti još veće rezultate, imajući u vidu da je prvih 20 godina prošlo, da su postignuti određeni rezultati koji mogu da daju objektivne ocene ispravnosti toga puta i da primetimo da je Crna Gora za dve decenije NATO-a nalazi se sada na vratima Evropske unije i Crna Gora kao što je uvek u NATO-a nalazi se sada na vratima Evropske unije i Crna Gora kao što je uvek u široj zajednici, u širem regionu, u okvirima Jugoslavije, predstavljala neku vrstu republike, države, zajednice, naroda, vodeću po intelektualnoj snazi. Ona to pokazuje i sada sa svojim zaista dobrim rezultatima i po mogućnostima koji stoje ispred nje u pogledu razvoja kako na unutrašnjem planu, tako i u okviru samog regiona. Tako da mislim da Crnogorci i svi drugi građani Crne Gore mogu s ponosom da slave 20 godina nezavisnosti koji su dostigli jednim zaista visprenim putem, legalno, legitimno, poštujući mnoge procedure, obilazeći mnoge izazove i na jedan zaista miran i pravni i pravedan način dostigli se tog rezultata. Crna Gora u regionu može da odigra zaista jednu vrlo pozitivnu ulogu i njen put ka Evropskoj uniji može da bude tras na vagi da prevagne u Zapadnom Balkanu svest o potrebi ubrzano kretanje ka Evropi i poštovanju evropskih vrednosti i unutar pojedinih zemalja i u odnosima između zemalja Zapadnog Balkana. To je jedan veliki izazov za koji se Crna Gora smelo i hrabro uhvatila i ja verujem da će ona to dostići u svojim zacrtanim vremenskim periodima u sledećoj godini. To će biti od interesa za ceo Zapadni Balkan. Hteo bih ovu priliku da iskoristim i da kažem da bez obzira na politiku, bez obzira na različite političke stavove između Srbije i Crne Gore, pa i uopšte u našem regionu, koji je takođe mali, da ne govorim koliko su male naše države i naši narodi u globalnim geopolitičkim odnosima. Dakle, bez obzira na tu politiku, između naših naroda i naših ljudi, naših građana, ostaju ti topli, ljudski, porodični, rodbinski odnosi, prijateljstva i bliskost koju niko ne sme izbrisati i niko ne sme dovoditi u pitanje, bez obzira na kakva iskušenja možemo dolaziti i ne smemo se vraćati u prošlost i pokušati da je reanimiramo ona koja je bila iza nas, naročito ona u nedavnoj prošlosti, okrećući tu stranicu za navek i gledajući u budućnost koja može da nam donese samo koristi od interesa i za Srbiju i za Crnu Goru i za naše narode, a takođe opet moram reći i za ceo region, jer mi smo toliko isprepletani i povezani da zaista kao da se nalazimo već ponovo u jednoj novoj uniji, u jednoj novoj balkanskoj zajednici, odnosno evropskoj zajednici naroda i država. Sve najbolje želje Crnoj Gori i njenim građanima.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica.

0: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Prvi program Radija Crne Gore.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

Neki žive blizu, a daleko. Kao kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani, čekati jutra, čuvati srce za nekog.

I znaj, sve lažno nestaje. Lažna ljubav prestaje. Lažni život da živiš, prestani. Nema nas.

0: Чорф.
1: Не.
0: Поуключи радио, па ти да чорф.
2: Радио Андрејевица, 24 часа са вама.